0: wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwenye nyinyi yote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kuna limo. Wazalishaji watapi ili kusaidia ulimo ya kudumu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Fikiria wote na utofauti wa makabila. Si nzuri kwa mambo. Hii zini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye
3: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
1: Hebu fikiria wote na utofauti wa makabila. Si nzuri kwa mambo. Hii zini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za
3: kesho.
1: Hebu fikiria wote na utofauti wa makabila. Si nzuri kwa mambo. Hii zini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
3: pa. Kesho, kesho, kumbuka kesho.
1: Hebu fikiria wote na utofauti wa makabila. Si nzuri kwa mambo. Hii zini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
3: pa. Kesho, kesho, kumbuka kesho.
1: Hebu fikiria wote na utofauti wa makabila. Si nzuri kwa mambo. Hii zini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
3: pa. Kesho, kumbuka kesho.
1: Hebu fikiria wote na utofauti wa makabila. Si nzuri kwa mambo. Hii zini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
4: pasa. Avantages maintenant. C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie. Il s'adapte à toutes les cultures. Riz senti et riz.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
4: pasa. Avantages maintenant. C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie. Il s'adapte à toutes les cultures. Riz senti et riz fêté partout.
2: Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
4: pasa. Avantages maintenant. C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie. Il s'adapte à toutes les cultures. Riz senti et riz fêté partout.
2: Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
4: pasa. Avantages maintenant. C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie. Il s'adapte à toutes les cultures. Riz senti et riz fêté partout.
2: Nyamunduba mkuwa mshauri kwenye ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mikwanza
4: pasa. Avantages maintenant. C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie. Il s'adapte à toutes les cultures. Riz senti et riz fêté partout.
2: Nyamunduba mungu.
5: Rangi ya mupya. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Za pasa.
4: Avantages maintenant.
6: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie. Il s'adapte à toutes les cultures. Riz senti et riz fêté partout.
2: Nyamunduba mungu.
5: Rangi ya mupya. Inadodoma sana na kuvutia.
7: Itweba menizie. Tuleke rizele gusha. Ebendo hanobe.
5: Na depasa ya sima. Makusha boxi floor inafanyaka kazi moya na
4: toutes les riz senti et riz fêté partout comme
2: nyamunduba mungu
5: rangi ya mupya inadodoma sana na kuvutia
7: itweba menizie tuleke rizele gusha ebendo hanobe
5: na depasa ya sima kusha boxi floor inafanyaka kazi moya na
7: kunda chine na haku ine salotake okubati matakenga omo etablisema
5: inadodoma sana na kuvutia
7: itweba menizie tuleke rizele gusha ebendo hanobe
5: na depasa ya sima kusha boxi floor inafanyaka kazi moya na
7: kunda chine na haku ine salotake okubati matakenga omo etablisema
8: heroi de beni
5: la kata na kuvutia
7: itweba menizie tuleke rizele gusha ebendo hanobe.

kuti vahurikirire vatu vanzwa vati yavavoya turinovotseme vunene kundi tuna shingandre ngoko muna tukwamire umuholoholo eriya muna wire kanu kakatambika vuya vakofira tirekana yavusana nenyu twanziri twakania nenyu okulavira achiende chetu echa muna wire mumbere Mrs. Jackson inje kuvakanyeverekera vati avana vetu omumuyiwa votirambone ndambe ndambe inje ngahekera mezo palosi yechinywa chamarekana shaetraha omiholoholo eria muna wire kondre nyina kutivirikania nenyu nevindu vinene avandu vakanyehandekera vatamuyiha erulikizitoko ebunyuke yo utimisa ngatsamere vendu vyawo evendu vyawo vikanyihima vikanyihimba nanyiti wasinja tahe kizita wetu ebunyuke yo okosekope kwe bunyuka utopata mera ebende bya mumbere Mrs. Jackson unatata emisha mbere wanza chihembe chino na engatheri kukeria neri kushima oko byoshe unamukola neri shu unamula vyaho na ndamoko kwama tule jour na nyetre wasinja ati nyiri mwalimu ngabaneka eluutro evokekena echo tukakusaba keriasa washa tugalima nerto yabu yebaba kwabo abangabana esho moto eshe hautini na nyetae washinja mwalimu wetu ndo tukatsabara na wachende cha Mrs. Jackson ngande shasa etwasongana etwapanga bauri kirira tubanzo abate yababoya akatambika kana okomisa mabetreka ati akashakana ya hai manenyu tuote miatseminene yotro wabiri kutairishiria Joakimu kute elogotu eyo na kutukase merebe hendiri ya misa nyiti wa sinja lakini nabareba naibaru hayenyu Joakimu kumabarebe kandi asanga ndi hika ewa tuna logotu eyo po keke na itwa songana itwa panga nenyunga mga mangate mamote hai manetu onati misa mine likufata semene pase wakati mulipatia wataksimene mamoto hii kipindi yako linifurahisha sana sana sana sana mtu anaweza kuona namna gani nyitarenye sungane wewe wewe kini liko komezo palos omuri kishasa wako tengaro ndiye mumbere Mrs. Jackson mnyika nga yebirobe sangabe kwa wewe nareba kini ukanja wahungi kala kapokera bageni nga waongosa nga wagalima na wemu imawa kwa hapo wahunga ndepokera pauri kiriba tobanzo batu ya babuya muna wire fote bito bari kutarishiria bari kutarishiria mati uwene akiende cha tucha muna wire batahe tuaka na yeto okomwatse wererebya omudungu anga yitonda kati ngaga yitwatu wana mata bano motowe haujini la planification totoreko ndiri bara fukati kani ngaga kati die e la planification omungu na repanga kunda bando bakaba kawaza ambwa ngabe misa ka kashibu aha no nevemba kamba ka ka ka belogoteyi nevendu ngabe expire yo par le saint esprit kulinga kana yeno mungu ndira mungu akanyitu matemisisa muna bwira endia kana yena bando baye wote chikare ko wala ngara nasa ngashakania nawo nerona nde mukuelima nena banyete hey ninguke nga usayo die e la planification omungu hau mana repanga yesomo yetu ya muna wira aba franza bati la planification c'est une boussole aba franza bati ambula planification c'est une boussole aba brendo mu masu aba brendo mu mabaga mu mapro mana ne manene mabato hakabe ka lo mu boussole no boussole cha chendo chikaba ongoza chete mukayo ko nord est nord ouest est sud ouest nero e planification no tukimaya yungo busole nge chindu eche kakuongoza eyo ukaya bila planification siwa nishike yo ukaya mwana wetu na umabili ya bandoba nene aba kata nuko kuma proje wabo babo aba kafanya chindu sa planification meloske vuza ve planifiye kila kitu na jepele kaka kwa utaratibu sare chikatera kundi mukikala wamafanyo wamaplanifie chote mimi napenda niuze moto ya hauchini nangayera nyete niruikale wapanga utangandi yasunga mishi sachiro fulani ngandi yamkania naye tukande panga naye narana kubona nyete tahe kusudi tuweze hii moto tuende fungula konde ku TID wala tuende fungula konde ku LBC ukuwa naweka mo safra par semaine safra par semaine safra par semaine. Wakati utafika mutruwa mwa, tunaangalia umefikia wapi.
neri naene ngana kuha echendo. Nawe kuhe pichipichi, neri ina kuhe mebeko nyetu. Sina wapi kuhe pichipichi, suka yafanya kuhe kwe taksi, okoburi yenga, suka nipoka nyetu $20, sase la, usom da la fase de la planifikasi. Tukata inge chendo, eche trechape rerera. Vauri kiriba tubanzo bate ya babuya, abandoba jeva kata lokase, puisiki no pla, ine planifipa seve, seve panga. Mero hatu kutia some kaya tidie e la planifikasyo o mungu haima na repanga. Meneno mungu, onantu o mungu yuwa na wane mwapanga akabombe chehu wone, elubu lana chehu womikala ama panga. Ama watengande iranyita tunono ngabombe chehu wone, elubu lana chehu ngetra kamwe beremo. Wapi yawa, bapu tukando mwati yuko kutsebo, omenye vyo mungu wapanga. Uwe mitu Biblia yao, Mwanzo, Genesis, chapitre 1, erwanzo kumulondowe kwanza, ukilangiro mungu kwa likalaka panga, chiro che kwanza, mungu wa mbombolobola na chehuo. Mungu wa mikala, hawa tanganda lulubombolobola na chehuo, ama mbombabio selongo kwa liapanga. Chepe chiro che kwanza. Mata hapo katipo. Mara mwa hivi yote vikuwe. Na ima planifiye. Echiro che kwanza. Ama bomba olobola na chehoho. Shio chiro che kwanza. Chikara kena kure mba namba nyete. Na asap injeto na otopange. Puruke tutoke. Omungu mwatoka. Mwatoka kunde mwatsukere panga. Echiro che kabele. Mwa bombaji. Ama getzi. Luzo. Yadi planifikasyo omungu. Omungu akabomba. Akapanga. Luzo ata magete abye. Ama gaba magete na chihu. Echiro cha kasatu la vegetasyo ama bombe metri. Ama bombe muhanda oshi ye metri. Echiro cha kane. Luminer. Donge eriuba. Nomogenda. Neshonyota. Erita fautisho eritronje na chiro. Ati omogenda kashaka. Voila le merveille de Dieu. C'est la planification mungu akapanga. Echiro cha katano, amabombesho nyama. Echiro cha ndatu, amabombo mundu. Echiro cha saba, amaluhuka. Neri iwe manadamu, iwatalo kerepange chendo. Vwala la planifikasyo de die o mungu, akikala kapanga. Neto matuhu wenga, tikusudi motoke. Misi saidi ya wakarebo wote. Kusudi bato kere ulo motowe haujini. Ilfo in planifikasyo. Sa planifikasyo, seba ande trokago na njitinga kwe baba. Ndiyo. Esi kutalamuka nero watu kakutu motowe haujini tu, hivi hivi. Planifiye. Nobody can do such a mongo de cabomba, mam, voila que c'était bo. Pour dire que asa o capanga recolechendo. Et tu n'as rien planifié. Chouanga wa autre, wa ma regrette pour quoi moka chicola. Et tu n'as rien planifié. Mukikala, wa ma panga otangaya ou lomoto e haujin. Wa ma traka safra yoko yendre. Ungana y tukano wa jabi komo yala biao. Dieu voya que c'était bo. Arenga sema tasoma mlondo nyeo. Mara kangata rondao bata. Nga kama ho mlondo nyeo. Ne akomanzo ne Genèse chapitre 1er, toujours au verset 12 quand ça mosata. Akate la terre produisit de la verdure, de l'herbe porta de la semence selon son espèce et des arbres dora des fruits et ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. On m'a dit que pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre, Dieu vit cela était bon. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance sur leurs espèces. Il créa ainsi tous les oiseaux et les. Selon son espèce, Dieu vit que cela était bon. Omuri chinu chusho mungu abomba. Okumusha makati, voilà, c'était bon. Pourquoi? Bon pourquoi? Puisqu'il y a une planification. O mungu mwaka panga, ama planifie, ama tenga. Atengeni kwa kutesho nyama. Nurama yu ama mwari kutesho ya watu. Ati voilà que c'était bon. Ama yoko shonisha machiyo molushi. Ati voilà que c'était bon. Ama yoko... Ama yano kuchinota. Ama
voyant comment végétation. Voilà que c'était beau. Bon. Pourquoi? Puisqu'il y a une planification. On va dire que si on a un peu de colère, on va planifier, on va planifier, c'est toujours bon. Au bout du monde, si vous avez un motoyage, vous avez un motoyage, vous avez un motoyage, vous avez un motoyage, vous avez un motoyage, vous avez un motoyage, vous avez un motoyage, vous avez un motoyage, vous avez un motoyage, vous avez un motoyage, vous avez un motoyage, vous avez un motoyage. Merci beaucoup kwa piku chipindi yako na interesante. Kwani umenishukuru. Lakini baba, hii emisyon mene nisi zipata na muna gani. Na pereko kwa nyitareba na mamisho anu watu yangane buhano. Nyitareba na huu ni gratui. Ojo amalo wako behendebi emisisa. Nchengapa ni karase. Ni karase banda bakaba karahaba kaso merako. Lakini inje nete. Kumbe ena kuhabi ugoyera uteregula. Na saa ukafanya planifikasyo wana betu. Esa yo. Ukabane kazi ire très rendable donc yara tamatonda na uwanza hano mulume muyima mubo mumurichi ne kaula mo Joseph aba kasomesha biblia banashi nero omwa myama lutishiwe shonzori omwa mema bare kirabandu mo chiwo chiwo bakumwa bahe atichishi iende ngatuke rinyi kumbure shonzori sha yeseno lakini mambora bana omundu muyima omumurichi kama ngana troka kama ndo mulo menyewe ambo Joseph ukana kumbulisho nzuri na tuno omungu au lobola yuko tukiri kumburash ate munga lotra cheno munga lotra cheno munga lotra cheno kwa za munashi munga lotra cheno biblia ngombe saba ziko na meza ngombe saba kama za kubonda ziko na meza za kunenepa nenepa bo na kama na mevemba saba ya ngano inyuma shivyo tutuka tuka somaracho kwa radio. Lakini bana betu echonga babora omuk omwami mobatra a ibuna mudlui maneno mubiri oyu kusudi aka enzaleji seyasika tulikapo konde Joseph batu atomwame angaro ndiria bando bobwenge konde miaka saba yeme mwasayo mukene neribanga naveka sasa kwa mo planification ibanga naveka kusudi miaka saba ikasrembere enzala emisili siasi kengro manzale nene kundukasha nitu wabarebe kechi ebiereria chase la planifikasyo lakini omofali mebereba langira obwe kwa yuka planifiye akalobu sana nenzale kandi asa ngokoburi enrata taa nibuwa ina mluni inye trahe pana metu omumaisha utashiri planifiye enjacha yao yire tre sombre omumaisha watu wa minya watu nengana planifiye kusuli ni ulo motowe haujini enjacha yao niti ni mirimi ya sewe shatokawo esiki unashi enjacha yao memu na wira wama yira kabahata mbu mwalimu oreha age mwalimu ya haujini siyenu mwalimu akundu unamo pokoro luke luke ulianga kuhu moto ngirianga lutu wa mo luke luke luke luke mupaka minya mizi fulani ilia etapurtu ilia etapurtu ukashe kutekasa akatambisi kacheri voici l'état niti mutaksi mene orehaye njena omutu afanye taksi yoku manyimeshe magumu awari mamoto wavene asanga kuwa owawo wawo sakana na misisa tami kukata kwa mamoto mshonzo nunu niti na ya ujini yetu sina anga kuwa waka shako tesa lakini kumbena kuwa waka holomu haujini waka ndikuwa teacher niri wawi iwa irana wakuwa wawo mkakongana kubara njiti ya partiri linea ope kustruiri emonima olafe la semene pase baba uchina revi ehe narona ote babe kusudi e planifikasyo yetoke nangaye ranyete eche kwanza chachini wabia na ikona mo vision a long term. Soa ili vision a court term. Ili tuliru ya humbari ya. Soa ili vision a court term. No, kumbo ili vision a long term. Iwala ngerebere hare. Wapote mungu, kesho yangu ni itakuwa na muna gani. Meruwa ewa planifio. Na mabu ula nungo moto haujini. Ngataka wako taksi. Inganabika nyingiriria. Neroloke lukolo. Inaya kulako motre. Vero vyo mwenja cha, omote nga shanga senyawi nyinikere, enye namori ya matunda omote wae. Ilifu avari,
la vision à long terme. Et chakavere, c'est la discipline. Et karasi, et tu trouves nos ministères au karasi. Et tu kaire, et karasi au mwalimu ambuyo mu directeur de discipline. Pour dire quoi? À quand tu fais revenir à la raison? Hauria kosa, berine ngana tu non non, kufatana na kosa ii utakukotoa kwa masikio mwinji. Directeur de discipline. Et discipline ne chembro cha maana omu maisha. Na omabutiaba na vahu, ushari oku matunda au wabu kwa munja acha. Kumba bine discipline, pa mafaje tondeka, baka kambu, aba na vafulani. Si wangabia ngaba na vafulani. Si wangabia ngaba na vafulani. Naruna uu wananahereche, wananahereche. Uyu baba wa fulani, uyu mama wa fulani. C'est plus que abana mabakaye tondeka nero abasha kuloba pamabyo moraha ya rekorembera omabusha kulubu wabo bakatsewa kambo batoto ba fulani la discipline ikakuwa tikaya kusudi operations ulishao e discipline ikakuwa tikaya kusudi planification yao ili in reality e discipline discipline ya pesa discipline ya mokela kitu yoyote discipline kila monjia zozote ni mutso owarigandara. Pour que planification ya woye troke kane, il faut avoir une discipline. Muna nyikwa mirembe. Echi surukire. Pour que planification ya woye troke kane, il faut une organisation. Omundo akaji organize. Mena poke ya ka 100 dollars. Il faut que mena eparinye 20 dollars. 20 dollars inanisaidia kuingine mabezwe zangu 50 dollars aba neva rayu ni 10 dollars ya zaka. Hiyo organizasyo na ukapokera 100 dollars nere wade pase 100 dollars trufimo parimi evendo vika tuotika ya kusudi tutoke planifikasyo yetu il fosse kon apele l'organizasyo. Boko Josefu anabwira farawate ronda bandu abakandi abakawule byali romoche huwo tuka amase tuka veka omondembiwa mukenye nokundi enzala ina mwasa kikoneso na venir uyu washenja chaji wenende bana betu kikoneso na venir sehara echi subukire bana betu kusudi e planifikasyo ya uyibye in reality chonga kusaba. C'est le stockage. Omeweka ngapi. Le clé du pouvoir économique. C'est le... Oubiki rechi echo bandoba ngaba kambu. Iye fulani mwana shiga kando kari. Oyuti planifia ngana toke rebeka. Hau planifia ke. Nerokende vikachi. Ndo mbaka toke rebeka kudimuka planifia. Emo ukapanga. Echi subuki reba na vetu. C'est le contrôle de ressources. Obote kobo obote eko. Esko kanaba na katilambine wika lewa kontrole. Uwa kontrole. Chika kuwa tika ya. Ewa ngatu kerepanga edo mungja. Vana betu. Fundi mitambo wazenyi raha kari chili chikuwa nzadina au. Ewa mna shendele ya na chihende chetu chenu.